0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: Shok samachar sunye. Quand demain grode petit raffrémé, quand demain grode petit raffrémé, 68 years old ki Shrimati Mila Ranjit, Shrimati Mila Ranjit paidaish naam Dasua, aur jo Mila ke naam se zyada jani jati thi unki mrityu ho gayi hai. Arthi kal din ke 11 baje unke bete Vishal Ranjit ke makan Quand demain grode petit raffrémé se uthakar antim sanskar ke liye ilake ki shmshan bhoomi le jayi jayegi. Cremation tomorrow at 11 AM. Betka Road Mogu mein 86 saal ke 86 years old ke Shri Nand Kumar Manarath jo Anirudh ke naam se zyada jane jaate the unki mrityu ho gayi hai. Arthi kal din ke 11:30 baje unke damad Rajen Debidin ke makan Betka Road Mogu se uthakar antim sanskar ke liye piton ki shmshan bhoomi le jayi jayegi. Cremation tomorrow at 11:30 AM. Victoria Road Thudadus mein 82 saal ke 82 years old ke Shri Devendra Hariman jo Devin ke naam se zyada jane jaate the unki mrityu ho gayi hai. Arthi kal din ke 1 baje unki patni Sanjita Hariman ke makan Victoria Road Thudadus se uthakar antim sanskar ke liye ilake ki shmshan bhoomi le jayi jayegi.